0: kasa kasa jemi asama mekana o dwe honja
1: o se urade ne ya hani ya nkwaji na ba na yensuru nti urade o yo hai amaye no san ya nkwaji ya amaye
0: amen o se akwala nya ntokwa no ni obi kuntokwa na uhune papa
2: yes aho ni ba
0: ala bo se le
2: na ho de ba
0: eh eh ti me kai se kwala brim abante ni je obi ti me abome do sa se so kasa na yedi lo kasa na me ka wat ma yedi min kasa tu me ni na mi uze me papa ba o ku ta roba ba ana mi se wo ya hoya

0: ono eba yen soa e di ebe koyenim ebe peja yen na ama ya brabo akonkan
1: asempa fm
0: sawo kenkan koronto fo nwoma etosu mienu koronto fo nwoma etosu mienu eti enkono edise mu enwotua koronto fo nwoma etosu mienu eti enkono neti se mu a eye enwotwe Second Corinthians chapter 9 verse 8 pato making kind or say na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne dan nyina monyade edo so mamo nyina na mabro

0: importo a hard one.
1: Nana, money a juma. Na mama, nke wiase. Nya gana fonkwan, ke wiase ankasanka, wiase nyina sa bring ka dogon. E det ya to. Fire dig the buttons.
2: Yasitinam wo. Yasitinam. Fobia.

Edien na yakosie kumwa enisio Abraham sei. Akosie kumwa Jesu. Ha? Emu befo ama mato. Asasine pre na huwe we na anu nsianto. Emuso. Nsianto. Emuso.

mu susu wudi wudi emu kwa kaneshi sana abraboni tiye muko shia watu watu wadi mwedi nkomo hawe fan patuma wajina yode wudi munu enka sanchiro bema na urejete munu wachine biube huna ubefere kendo ni mbeneda na midi ya miguswa wa rehuma mi su befere.